0: Тот програм повторяме.
1: Слово вечер. Програм о словах наших і не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вечер. Вітайте, дорогі радіослухачі, тут Демко Трухановський, значить, словиця на язику, о язику і на язиках, demko@lm.fm, то мій емейл, комунікатори тіш судчинне, файно з ми собі подискутували, за минулий тиждень, а файно тіш з ми собі на живо побесідували, значить, стоячи коло себе з декотрима слухачами, барся з того тішу, жеби лем. Так, далі, о тим так по часті днес буде, за то я не буду за барся виводив. З того швидко лем пущу наш джингіль. І будемо собі зачинати днешню слововичу.

давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ну рученьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: 没的。
1: Новини Радіо Ле ФМ.
2: Єсть вівторок, 26 мая 2026 року. А на новини Радіо Ле ФМ просить Олена Стефановська. Малополща ставлят на железничний транспорт і заохочать жителів регіону до родинних екскурсій перед вакаціями. З нагоди Дня дитини і довгого вікенду на початку червня самоуряд приготовив спеціальні промоції на регіональні переїзди. Діти і молодіж поїхають потягами за символічну злотівку, а родина зможуть схоснувати тульшу групову білету. Оферта «Малопольський білет на День дитини» буде обов'язувала 30 і 31 мая. За злотівку діти і молодіж будуть мочу цілий день без ограничення їздити потягами, організуваними Малопольським воєвідством, значить Малопольським железницем, Полрегіо і Шлеським железницем. Промоція обнімат межанчома траса з Кракова до Катовиць це в сторону Пінгала, але без оттинка Мушона попрат Татра. Від 4 до 7 червня буде діяв Малопольський білет для родини, котрі можуть хоснувати групу від 2 до 6 осіб мінімальні з єдним дитином. Тота акція мать заохотити люди подорожувати публічним транспортом в місце авто в часі довгого вікенду початком червня-юнія. Додатковим атракцією тогорічного літнього сезону буде поворот потягу Вучики, який зараз получить ясло з Криничем. Лінія стартує кінчем червня-юнія і, так як попередні оферти, мать кликати люди до частішої туристики, а при тому хоснування екологічного желізничного транспорту, в який сильно інвестує Малопольща. При вулиці Вішлярській в Кракові вибудувана буде нова православна церква, друга в місті і перша, що була запроєктована від початку як православний храм. 24 мая відбулася подія вмурування угольного каменя під будову шватоні, котра має помістити пару содвірних. Нова церква буде належала до православної парохії у спіння при Святої Богородичі, котра гнездіє при улиці Шпотальні. Од років підкреслено, що теперішній храм є замалий для щораз більшого числа вірних, головно під час найбільших свят. Церква возникать на плані грецького креста і буде носила ім'я святих Кирила і Методея. Торжество очелив православний єпископ Подільсько-Познанський Атаназій. Участь брали тіж парох Краківської православної парохії отець Митрат Ярослав Антошук і іншого представника православної церкви та краківський митрополита кардинал Гжегош Риш. В музею в Левкові коло острова Великопольського 23 мая відбувся вернісаж виставу посвяченої творчості Юрія Новошильського. Експозиція під назвою «Таїнство щоденності» представлять 23 твори артиста, в тому малюнка, ікона, випожичена з найважніших польських музейних інституцій і приватних збірок. Вистава була приготовлена з нагоди 15-ї річниці смерті Малярія і обнімать широкий перегляд його доробку – від сакрального малярства по абстракцію. Експозиції товаришать багатий програм едукаційних подій, влучні з малярськими варштатами і писання ікон, кураторськими опровадженнями і стрічами з експертами. Вистава буде доступна до 16 жовтня-октобра того року. Тот тиждень повний є русинсько-тематичних подій, о котрих припоминаме. Вчера, 25 мая, зачався 14-й русинський фестиваль в Свитнику. Подія буде тривала цілий тиждень аж до 31 мая. В Державному етнографічному музею в Варшаві продовжений є цикл подій «Вхожу і на чужині», приготуваний в рамках виставу «Форма присутності» штука лемків карпатських русинів. Буде то проведення, посвячене темі міграції і досвіду буття поза рідним краєм. Встреча зосереджаться на рефлексії о том, як традиція функціонує в діаспорі і як зміняться культурова достоменність поза рідним середовиськом. Кульмінаційним пунктом тижня буде вікенд 30-31 мая, коли то відбудеться 61-ша едиція фестивалю культури русинів в Кам'янці. Мотузка з дрібничами на тему сисох подій знайдете в сумарі дня.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

колись шандар прокляті, знали невершко наняти, щоб їм сночі гуляти, старосте дівку цілувати.

jak sa parobok gazdovatý naučil. Umer razu valali starý dido, šo ho zvali Fejco, i uchabil cíle svoje gazdivstvo mladomu Jančove. O, teper už jem gazda na isto, že hej? Do teper jem bol parybkom, jemu se viem služati druhom. Teper sa všetko izminilo. Teper i ja budu rozkazovati, a druho budu dňa sluchati i na mene robiti. Bo teper ja gazda. Jak podumal, tak i zrobil. Jak перебрав Jančo gazdivstvo, вирішив наперед кус odpočinuti po тількох роках роботи на других. Окрім gazdivstva і шумної худоби, дідо ухабив мій кус піньязей. Стодола була повна зерна, та Jančo са не бояв нічого. На роботу були слугове, та міг собі довше поспати і до корчму зазріти. За недовго gazdivstvo začalo марніти, і гроші са розкотуляли. Ходить Jančo смутний невеселий, бо видить, що ту щось не в порядку. Але за то, що був не барс хитрий, та са не додумав, чом то його gazdivstvo марніє. Но жив у тій околиці, далеко в лісі, побожний старець, котрий проводжав час у молитві і не єдному уж добрі порадив і з біди вирятував. До того старця Jančo задумав достатися і о раду попросити. Встав завчас рано, вибрався до темного ліса і знайшов богобойного старця. Старець привітав парубка сердечні, а кить тот повів му, яка причина го припровадила го ньому, надів собі велику окулярі, отворив грубу книгу, почитав пару рядків і повів. «Єсть протяту порятунок, твоє gazdivstvo са направить, і зась будеш мати грошу, але мусиш мі обіцяти, же докладні виповниш вшитко, що ті прикажу». «Зроблю вшитко», – відповів Jančo. Старець зняв окулярі, погласкав свою сиву бороду і говорить. «На краю ліса, над потоком, росте чародійна верба. Як са будеш вертати до села, вирізнюй один пруд і вистругай з нього піщалку. Піщалка тута, зроблена з чародійного дерева, верне тобі достаток, як кожний день при западі сонця заграш собі на ній». Jančo радий, що таким легким способом досягне то, що хотів, уж мав на думці розлучитися зо старцем, щоб якнайскорше найти чародійну вербу і зробити собі піщалку, але старець приспер його і варить. «Почекай, то іще не вшитко. Піщалка буде мати лемтогди чародійну силу, як собі на ній заграш по цілоденній роботі. Киді вечір не будеш мочі повісти собі з чистим сумлінням, же я зробив тільки кілько сил стачили, же я знепромарнив ані часу, ані грошу на непотребну забавку. Та радше й ане не бер піщалку до рук, бо тогди її чародійна сила буде діяти наопак і приведе тя іще до більшого нещастя». Як то Jančo зачув, пошкрябався по голові, бо то друге задання само уж менше любило. Але охота випробувати силу чародійної піщалки перемогла, і він приобіцяв старцеве виповнити вшитки його наказа. «Пам'ятай, що їм ті повів», – повів поважній старець, «і по трьох роках зайди, кумі, бо бом рад знати, як са ти буде водити». Парубок подякував старцеве і полетів, що му сили стачили через ліс.
на краю збачив чародійну вирву. Пам'ятаючи слова старця, одрізав собі одну галузку і вернувся до села. Вхожі вострював собі з верби на шувну піщалку, таку, як мав щикить, був цілком малий і пас нянькову худобу. Сховав піщалку до скрині і ліг спати. На другий день встав кускорше, як звичайні, бо вигнала його з постелі мисль о чародійній піщальці. Так ось завзав до роботи. Час до обіду му збігнув скоро, і полуденок смакував му ліпше, як будь-коли перед тим. «Ну, ужимся, як бачу, нескальдос наробив», – варить сам собі. По обіді на курто зазрів до корчма. Посидів там пару годин, бо треба було побесідувати з качмарем у політиці, і ані не збачив, як уж сонце сіло. Спом'янув собі на піщалку і вернувся до хижи. Але, як отворив скриню, прийшли му на мисль слова старця. «Піщалка буде мати свою силу лем тогди, кить заграж на ній по цілоденній порядній роботі. Інакше може тя привести до великого нещастя». «Нє, мушуся признати, не можу днеска заграти на піщальці, бо їм промарнив півдня у корчмі на місто роботи. А тому іще їм минув гроші на палінку». Запер жалем скриню і присягав, вже от завтра буде докладні виповняти наказу старця. Але на другий день зась му не йшла робота так, як собі представляв, і зась не міг вечір грати на піщальці. Наконець, на третій день повів собі твердо: «Так далі не може бути. Мам чародійну піщалку і не можу хаснувати їй чародійну силу. Як так далі буде, піщалка стратить свою міць, або ще, не дай Боже, приведе на ня велике нещастя». Тепер витримав робити цілий день. Робив і на полі, і в загороді, дозирав худобу, чистив стайні і стодоло. Як сонце сідало, був такий змучений, що ледво затримав на ногах. Але був і бар щасливий, що наконець собі може заграти на чародійній піщальці. Отворив скриню, вибрав піщалку і заграв на ній співанку, знаму іще з дитинських років. О, який милий голос мала піщалка, цілком такий, як то та, на котрій пискав коло коров, як малий хлопець. Днеска ся тішив і зо себе, і з піщалка. «Наїсто тепер зачне діяти їй чудесна сила», – подумав, ховаючи піщалку до скрині. От того часу му уж легше йшла робота. «То наїсто вплив чудесної піщалки», – думав собі. По деяким часі сусіди спостерегли, що парубокса змінив. Виділи, як робив цілими днями, не ходив до корчма, і помало давав своє газдівство до колишнього добробуту і порядку. Лем єдно не могли порозуміти, чом то Янчо по заході сонця рад на піщальці. Цалком так, як хлопці, котрі пасуть худобу на поле. Таке прицік газдове не пасує. Як минули 3 роки, Янчо не лем дав газдівство до порядку, але ще його і збівшав, бо докупив пару гектарів ліса, який був недалеко його поля. На корчму цілком забув. Пам'ятаючи на обіцянку, яку дав старцеве, облікся святочні і вибрався до ліса, щоб са подякував своєму добродетельове за чудесну піщалку. Як збачив старець багато облеченого газду, спочатку його ані не спознав, якби не то та піщалка, що їй мав в руках. «А, то ти, любий Янку», – повів весело, «віджу, же чародійна піщалка ті помогла.
Ой, Вера, так, парц мені помогла. Теперся мам зайць добрі, ужім докупив і пару гектарів ліса. А на піщальці іщі граш? Гей, грам на ній кожний вечір, бо прецігей дякую за вшитко, відповів Янчо. Старець попозирав на нього і повів достойні. Та, мій любий Янку, знав єм, же є знебарс хитрий, зато єм видумав тоту байку о чародійній піщальці, же би тя принутити до роботи. То та піщалка не мать жадну чародійну силу. Сила тота була в твоїй тяжкій роботі і шпоровливості. Роботов є здвигнув газдівство, а шпоровливість дала фундамент багатству. Роб так і в будучності, і будеш щасливий і веселий. Аж тепер порозумів Янчо, як му старець поміг. Сердечні му подякував і вернувся до села. До смерти був робітний і шпоровливий, і жив весело і щасливо. І не раз розповідав людям о старцеві і чародійній піщальці, котра зробила з нього порядного газду.

Jest вівторок, 26 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Małopolska stawlat na żelizniczny transport i zaochocza żytelił regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahodu dnia dityno i długego weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Діти і молодіж поїхають потягами за символічну złotівку, а родина зможуть схоснувати тульшу групову білету. Оферта «Малопольський білет» на День дитина буде обов'язувала 30 і 31 мая. За злотівку діти і молодіж будуть мочити цілий день без ограничення їздити потягами, організуваними Малопольським воєвідством, значить Малопольським желізничом, Полрегіо і Шлеським желізничом. Промоція обнімат межанчома траса з Кракова до Катовиць це в сторону Пінгала, але без оттинка мушена попрат Татра. Від 4 до 7 червня юнія буде діяв малопольський білет для родини, котрі можуть хоснувати групу від 2 до 6 осіб мінімальні з єдним дітином. Тота акція мат заохотити люди подорожувати публічним транспортом в місце авто в часі довгого вікенду початком червня юнія. Додатковим атракцією тогорічного літнього сезону буде поворот потягу Вучики, який зараз получить ясло з Криничем. Лінія стартує кінчем червня юнія і, так як попередні оферти, мат кликати люди до частішої туристики, а при тому хоснування екологічного желізничного транспорту, в який сильно інвестує Малопольща. При вулиці Вішлярській в Кракові вибудувана буде нова православна церква, друга в місті і перша, що була запроєктована від початку як православна.

0: zwany chram. Tłacy 4 maja odbyła się podija w murułanie uchylnego kamienia pod podołu szłatoni, która ma pomistyty paru odwiernych. Nowa cerkwa bude należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bohorodyci, która gnezdije przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, głównie podczas najbliższych świat. Cerkwa znikać na planie greckiego kresta i bude nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Торжество очелив православний єпископ Подільсько-Познанський Атаназій. Участь брали тіж парох Краківської православної парохії отець Митрат Ярослав Антошук і іншого представника православної церкви та краківський митрополита кардинал Грзегорз Ріш. В музею в Левкові коло острова Великопольського 23 мая odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Codzienności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiorów. Wystawa była przygotowana z nagody 15. rocznicy śmierci malaria i obnimać szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskoma warsztatami i pisania ikon, kuratorskoma oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Тот тиждень повний є русинсько-тематичних подій, о котрих припоминаємо. Вчора, 25 мая, почався 14-й русинський фестиваль Свитнику. Подія буде тривала цілий тиждень аж до 31 мая. В Державному етнографічному музеї в Варшаві продовжений є цикл подій «Вхожу і на чужині», приготуваний в рамках виставу «Форма присутності. Штука лемків карпатських русинів». Буде то проведення посвячене темі міграції і досвіду буття поза рідним краєм. Стрича зосереджаться на рефлексії о том, як традиція функціонує в діаспорі і як зміняться культурова достоменність поза рідним середовиськом. Кульмінаційним пунктом тижня буде вікенд 30-31 мая, коли тут буде ще 61-ша едиція фестивалю культури русинів в Кам'юнці. Мотузка з дрібничами на тему сисох подій знайдете в сумарі дня.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Там тут гвер, пам'яти няня. Як вертались з совєтської армії, то знали, що на тій землі є неспокійні, і тим добровольцям давали гвер з особом. Там тут гвер, пам'яти няня. Там тут гвер, що го вам дали, кід сте з війни вертали няню, щоб ще легшим здав оконання. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрилав більше під немоблем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща, не прото, же самоубийців хоронять під плотом, а за то, же в тиху нічку душу болячу з тим і дали. Лемківську.

Є таку файну музику, Гниски, грами, надіюся, що і вамся любить. Ну, але ним перейдемо до наступних співанок. Так, мусимо поздравити наші денешні солонізантки, солонізантів, вшитких тих, що святкують якраз Гниски 26 мая свої ім'янини. Зачнемо від нового стилю, так званого григоріанського календаря. Гниски поздравляємо, між іншим, Адальвіна, Альвіна, Филипа, Карпа, Ламберта, Павлину, Теодора, Мілька, Ламберту. Колесо і посмотримо до нашого руського старого стилю, руського календаря, юліанського календаря. Так, Гниски здравимо Олександра, Василя, Юрія, Егора, Ігора, Ефима, Ірину, Макарія, Сергія і Грица. Так що вшитким днес святкуючим солонізанткам і солонізантам на много і благе літа віншую, щоб сте були здорові, щоб сте все були щасливі і щоб вам предовшитким нічого не брако та в таким вашим духовим життю. Ну а днес 26 день мая, так і вшитким мамам і ще раз, по третій раз, желаю вам вшиткого, що найліпше, втіхи зі своїх діточок.

Так, дорогі слухачі, вертам гувам, продовжуємо наше висилання. Тепер прийшла пора на те, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русінського календарію. Ну і почнемо від дат народження. Отже, 26 мая 1889 року вродився Ізидор Білак в селі Лисчово, Жупа Берег, Австро-Мадярська монархія. Помер 3 січня 1944 року в селі Пицель, Мадярське королівство. Тодішній був то педагог, фольклориста, публициста і етнограф. Етнограф, очевидно, русин. Далі дата 26 мая 1931 року вродився Іван Шафранко. Вродився в селі Турія Пасіка на Підкарпатській Русі. Помер 1 листопада 2020 року в Пряшові. Був то русинський академічний маляр, скульптор і педагог. Далі з нашого лемківського русинського календарію споминаємо днес Івана Попа, який вродився 26 мая 1938 року в селі Страбичово на Підкарпатські Руси, ну а помер 14 вересня 2023 року в Хебі в Чеській Республіці. То наш знаний русинський історик, культуролог, політолог, русиниста і богеміста. Тут якраз при Івані Попі затримаємося на хвилку довше, бо якраз мам перед собою свіженьку бесіду, двомісячник, часопис Товариження Лемків. Ну і то видання послідні номер 209 за марець-квітень 2026 року. Якраз, коли бисте собі бесіду взяли в руки, на шестій стороні є стаття покійного Івана Попа, передрук, припомніння такої під наголовком Підкарпатські русини в сталінському раю, чорна п'ятирічка 1945-1949. То стаття написана по-українськи, але зараз цікаво заохочую, коли до ту бесіду будете мали в руках, так собі прочитайте. Ну і, дорогі слухачі, позирам іще раз до календарія, це то вшитко, ні, то не вшитко, іще дата смерти. Отже, 26 мая 1983 року в Караганді, в Казахстані, помер Олександр Хира, єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Тайний від 30 грудня 1945 року аж по 26 мая 1983 року був на посаді владики Мукачівського. Як уже їм повів, тайно був тим владиком, кедже якраз русинська греко-католицька церков на Підкарпатські Руси, так само, як і вшитки інші греко-католицькі церкви і українська греко-католицька церков були заказані. Олександр Хира вродився 17 січня 1897 року в Волкові.

Ну і, до речі, слухачі, я до вас звертам. Тепер я хотів ще поділити таку з споминами з того 13-го міжнародного бієнале Лемківської русинської культури, що ще відбувало в минулий вікенд. Перший день, суботній день, то була стріча в Криниці. Рано відбулося засідання Світової ради русинів. Ну, я там не був, бо там члени Світового конгресу Світової ради русинів можуть брати участь в таких засіданнях. Ну і то, що ще там подіяло, то знайдете. Між іншим, в статті Петра Медвідя, якраз на нашим порталі. Далі було зложення квіття на цмонтері на гробі Никифора Епіфана Дровняка, пізніше іще під пам'ятником при Креницькому дептаку, при бульварах. Ну і пізніше зараз ми перейшли до здравничного дому Криницького, де відбувалися концерти. Але ним то так перше була вистава русинської творчості, образів, штуки, котра є сучасною штуком, передовшитком, але були тіж виставлені такі творчі з приватної колекції, ну, котрих між нами уж не є. То вшитко детально написав Петро Медвідь, так що захочую, щоб сте собі там зазрили. Ну і я так і думав, дорогі слухачі, що то тілко, але не кінчу, бо по правді повинен їм іще дещо речі про другий день, який був Гвесові, а перший ще вущу русським під пам'ятником, славним нашим пам'ятником, але мене, на жаль, в той другий день, недільний день, уж на б'єнале не було такої. Можу ще але похвалити тима споминами з Криниці, з Висови, так добрі би було, якби собі тут до студія такого співбесідника запросив, щоб мені оповів, як то було. Ну, я лемси можу тут уявити, ну і попозирати на фотки, на то, що уж принесли інше, яке там в неділю святкували, бавилися на тим нашим 13-тим міжнародним бієнале Лемківської русинської культури Рутенале, яке того року перший раз було і в Висові, якраз в минулу неділю.

Дорослаче, я ще з вами маленьке пращам. Так, то була аудиція «Три світи», як усте Денис. Вівторок, 26 мая, годні буде чути прямо з Вроцлав'я. 26 день мая, і ще раз на конець припомню, то барз важний день, кедже то день мами, матері, так що вшитким мамам, вшитким тим, що мами мають, але прийду вшитким мамам, живами, а вшитким тим, що мами мають, так, щоб сте не забили, Треба маму поздоровити, якщо ти ще того не зробили, хоч не вірю, що суд іще така особа, от такі порі, що си забили на свою маму. То з моєї сторони тівко, так що, дорослаче, майтеся шумні, добраніч, був з вами Северіан Косовський.

би хотів поздравити всіх ваших слухачів меном своїм, меном директора театру Олександра Духновича і от всіх членів драмського колективу нашого театру. Всіх сердечно поздравлям, а був би радий, кіб що найвеце ваших слухачів прийшло до Прешова попозирати на котру з вистав нашого театру. Тішуся на стрічу. Marian Marco.

0: Тільки Галю приходь.
1: Повісти?
2: Hey.
1: Раз, два, раз, два. Туєм, зме, будеме. І 6 років.
3: Коля! Коля!

Анна Горбаля. Я юж мама. 89-й рік. 40 людей з портного взяли дивовижною. То було страшно. І там мучили. Задармо, задармішко.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.